0: samo Medno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream of my life.
0: Medno mjesto.
1: This is a night.
0: Call me Mr. Bang.
2: Feel the fire.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.